יד עם אבי ולומנו פעתני מול עליו תנדי ציסי פרניסטי לנזה מהקטיסטי מול עליו תנדי ציסי פרניסטי לנזה מהקטיסטי פרוסו מדיה ninnai change tuisa kuniti tuisa kuniti ulumelo yasamafi tite huvelo velumrazi Bulla laftandi aza casa da visti marubenu taraiketi Bulla laftandi aza casa da visti marubenu tavelati farusu midie fa umangirandrazi